Kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, kabutera, mama, k